ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewei omobu ani se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni ya mujidi eti ya no enye saha mamu ha. Misi saha na chese mnise Emribi na yesu richamu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo davidi ba Huye mobo davidi ba Na yesu bisa wansa Moji nise metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye jidi o se ube tu miya ye Ena yesu tini nisa Odika omwe nichire wansa Ha Sani ya mujidi etia no Mujidi enyimu mkwa enye saha mamu Mesia hwa no huna dia amnumu hwa Hey, I'm just a simple.